көшмө балылар ва өйдө калган балылардын укук манфаатын капалатландырышны янымы күчөйтүш үчүн 5-нчы айынын 30-жу күнү Халык иштер министрлиги катарлык 27 тармак бирликте уктуруш чыгарып, мунуланы талап кылды. Көшмө балылардын асасый турмушу, маарып капалаты, давалаш мулазымыты, шаарга

0: Метро бекитидин давалаш аппаратлыргыча ар бир жайдыки токтотуш нуктуларынын дарежесини өстүрүп өзгертиш, Бейжиңдин моторсуз катнаш васыталарына башкаруусуна давамлык кылыплаштырып, шаар сапарга чыгыш мулазиметини жакшылаганлыгынын ыкчам көрүнүшү. Бейжиң шаарлык катнаш комитети катнаш башкаруу башкармасынын биринчи модер дарежелик бөлүм азасы Ен Шуды мындай дейт. Бекет, соду сарай, талла базары ва докторхана катарлык орунларга моторсуз катнаш васыталарын коюш аслаларын эсептешке туура келеди. Шаарлык катнаш комитети бу жыл жол боштугундагы моторсуз катнаш васыталарын коюш орнунун жами 132 700 көпөйтти. Шунун менен бир вакытта мухим нуктуну релистик катнаш бекити. Өгүнүш, давалаш, мензире, сода катарлык 160 нуктулук орунга мерказлаштырып, бир бекетке бир тадбир боюнча түзөш кызматын канат жайдырдык. Бир тараптын токтотуш мулазиметин алалаштырып, яны бир тараптын узак муддат орун ийгилеп турган мурду автомобилни тартипке келиш кымы мас кадамды күч чыгарылды. Якында Бейжиңдеги нургун тармакла бирликте аракетке келип, нургун кочуларга берип, ташландык моторсуз катнаш васыталарын мерказлык текшерди. Кызматчылар узундун буян карайдыган адамы жок автомобилларны бир-бирлеп тизимлап, илан чаплап, илан кылынганыга 7 күн болгон болсомо, элип кетидиган игиси жок автомобилларны бир туташ эниклап, мерказлаштырып бир тарап кылды. Катнаш тармактары яна бүтүн шаардыки моторсуз катнаш васыталарын токтотушка болодуган бошлук байлыгын умумжүлүк ретке тургузуп, салык маалымат 11 куруп, автомобиль токтотуштуки калаймакан ахвалларын жакшылайды.
1: Станциябыз хабары. Жоңго компартиясы Мерказий комитети якында мунуланы карар кылды. Юлдаш Гэнжи О, Хоби өлкөлүк парткомунун азасы, дайыми комитетинин азасы, шу жылдык вазипасын өтөйдү. Юлдаш Ваң Жонлин, Хоби өлкөлүк парткомунун шужиси, дайыми комитетинин азасы, азасылык вазипасын өтөмөйдү, башка вазипеге коюлду.
0: Эмди кыска мамлекет кабарларын аңлаттыбыз. 2026 жылдык мамлекеттик пен техник кызматчылары күнү асасы майдан фаалияты ва 4-чү нөбөтлүк мамлекеттик жаңылык жаратышта алдыды меңиш мукапатын тактырлаш жыгыны 5-чү айынын 30-чү күнү Бейжиңде өткөрүлдү. 291 пен техник хизметчиси ва 9 коллектив мукапатка эришти. Палиет майданы дияна пешкадам алымларынын өсүп жетилиш материалдарын топлаш курулушунун яңы бир түркүм материалдарын Шизанга киргизүүш мурасымы өткөрүлдү.
1: 2026 жылдык мамлекеттик маданият, пен техника, саяяттан ибарат 3-нү язылагы жеткизүүш боюнча мерказлык үлгү көрсөтүш палиети 5-чү айынын 30-чу күнү Гэнсунун Хойнингде өткөрүлдү. Маданият, пен техника, саяя, маарып, йез ийгилиги, адлия катарлык сахалардагы мутахассислар ва педагог вакиллери шу жайдагы аммини саясат ташвикаты, йез ийгилиги техникасы жетекчилиги, пенни умумлаштыруш, саглымдык боюнча халыс кесел көрүш, канундун маслахат бериш катарлык мулазиматлар менен таминлайды.
0: 5-чү айынын 31-чү күнү сахар саат 2:07 өткөндө дөөлөтүбүз Шичан Сүнниямыра коюп бериш мерказында узун сапар 2-чү номерлук Д тошугучу ракета аркылуу Сүнниямыра алакы тору техникиси тажрибе Сүнни хамрайыны муваффакиятты коюп берди. Сүнниямыра белгиленген орбитага оңушлук кирип, коюп бериш вазипеси толук муваффакиятлык болду. Сүнни Амра алакы тору техникиси тажрибе Сүнни Амрайы асаслыгы ян телефон кең белбаглык бевасты уланган Сүнни Амра. Осман менен зиминни тор менен югуруш катарлык техник сыныгыны далиллашка иштетилди. Бу кытымкы вазипа узун сапар намлык тошугучу ракетанын 646-чү кытымдык учушу.
1: Станциябыз хабары. Тактипке бинаан 23-чү нөбөтлүк Шангрила сөздөшүш жыгыныгы катнашкан жоңго мутахассислери жоңго менен Америка бир нишанга карап илгерлеп, дүйнө тынчлыгын ортак колдошу керек деди. 5-чү айынын 30-чу күнү түштөн мурун биринчи кытымдык умумий жыгында